0: leken, skjønner du? Så sånn, og der borte det brød, nei, nå jeg glutenfri. Det ikke noe
1: jeg helt enig, det jo det vi burde snakke om,
0: ja.
1: Jo at man må ha et opplegg for buffet, som sånn som det funker i en matbutikk da. Mm. For du kommer alltid til frukt og grønt først, det sånn det funker.
0: Ja.
1: Så du vet at hvis du skal ha frukt og grønt...
0: Selv om jeg mener det feil også, da.
1: Ja, det så veldig rart.
0: Man begynner jo ikke med tilbehøret.
1: Men man begynner jo med proteinene.
0: Ja.
1: Først, helt enig.
0: Kyllingfilet, biff,
1: ja.
0: Reker,
1: eller skulle man godt få brød, pålegg, liksom de tingene, og så avsluttet.
0: Sorry, jeg har ikke lyden av.
1: Og da må du svare. Du må svare.
0: Nei.
1: Jo, det må man. Det det straff? Ja, det regler i
0: podd. På melding?
1: Å ja, melding. Jeg trodde det ringte.
0: Å ja, nei, melding. Jeg bare... Da sier vi fredagen, står det. Sånn.
1: Hva skjer på fredag?
0: Hm? Jeg har gitt bort Carpe Diem-billetter til en kompis.
1: Har du gitt bort Carpe Diem-billetter?
0: Mm.
1: De du egentlig ga til meg?
0: Og det, ja, du ville jo ikke.
1: Jo, jeg sa, det var ikke
0: og
1: det.
0: Og det andre han gjør det for mange år siden. Jeg liker Carpe. Jeg liker Carpe.
1: Siri Kristiansen.
0: Ja.
1: Det var ikke det. Du sa, jeg ble til Carpe. Så jeg, yes, fett. Men nå hørte jeg nyhet om at de skulle lage sånn turné. I
0: start, Carpe
1: sånn,
0: World.
1: Ja, ja, men de skulle ha sånn øvekonserter rundt omkring på mindre scener.
0: Altså, du ville
1: sånn,
0: heller det.
1: Jeg sa sånn, fader, kan vi ikke prøve å få tak i? Da bare kom jeg på det.
0: Ja.
1: Og så var jo det utsatt. Nå har du gitt de bort. Det går bra for meg.
0: Men det er litt... Jeg spurte datteren min i dag. Sorry, nå spoler vi. Jeg skal tilbake til kø snart, altså Malin. Jeg lover. Ja, ja. Vi skal avslutte den. Men når vi først nå inn dette, spurte datteren min. Somber, eller hvordan han uttaler, ja. Kommer på Øya i år. Har du lyst til at vi skal dra og se det sammen? Selv om jeg hater Øya. Jeg ikke interessert i å gå på konsert. Jeg har ikke lyst til å se noen ting live.
1: Nei.
0: Kanskje Sting. Og da sier datteren... Hvor lyst har du? Og da sier datteren min... 10. Av 1 til 100.
1: Så,
0: nei, da blir det ikke noe.
1: Nei, hæ, ikke
0: hva
1: noe.
0: Skal jeg si da?
1: Nå 100 da?
0: 70 da? Nei, sorry, for det første, du har sagt 10, det sitter i. 70 er også for litt, det blir ikke summer uansett hva du sier. Så det blir ikke summer.
1: Jeg skjønner at mitt svar var 10.
0: Så når jeg sier til deg, vil du ha Carpe World-billetter? Han sier sånn, så er det gøy å gå på liten scene. Så tenker jeg sånn, ok. Du får,
1: det, nei, jeg er enig.
0: De gir jeg til noen ikke. Det betyr mer for.
1: 100%.
0: Og da går de til Frode. Som jeg for mange år siden jeg jobbet i Peter, så fikk jeg konsertbilletter til Carpe Diem intimkonsert hjemme hos Chirac, og faren til Megdi står og griller.
1: Har du vært på det?
0: Nei, jeg gadde jo ikke det, da ga jeg det til Frode. Så da gikk Frode, da sendte jeg nesten ikke, da dro Frode hjem til Chirac på intimkonsert i hagen der. Mens faren stod og lagde indisk mat eller grill, et eller annet i hvert fall.
1: Å, herregud,
0: jævlig intimt, sikkert
1: 100
0: stykker på plenen der.
1: Ja.
0: Så gikk det noen år, begynte jeg å jobbe her i tyske konsernet Bauer.
1: Ja, Yvonne Bauer.
0: Og så lurte jeg sjefen her på huset, og late som jeg var veldig M&M-fan, og fikk M&M-billetter. Og det var ganske stor rigg, fordi de hadde ikke M&M-billetter, og jeg grein meg til det og sa det er veldig viktig for meg, jeg elsker M&M og sånn.
1: Hvilken sjef er det?
0: Han, sjef, jeg vet ikke hva heter det. En eller annen langt opp i systemet okay. Som satt på noen billetter.
1: Okay.
0: Fikk M&M-billetter. Ga det til Frode.
1: Ah, fy faen.
0: For jeg skal vel ikke på noen jævla M&M-konsert.
1: Men satt du faktisk og greine deg til billetter for Frodes skyld?
0: Ja. Og nå igjen har jeg fått Carpe World-billetter.
1: Ja, jeg unner Frode. Og helt ærlig, oss to, det er stort her på Bekeberg. Det er litt slitsomt. Vi har jo snakket om det før. Det er jo ingen av oss som er noe glad i sånn festivalopplegg.
0: Nei. Men jeg må, straffa er at jeg må dit og stå på stand og hjelpe faren til Megdi å ha omgjør og holde fast i buksa lengst konkurranse. Så skal folk henge i en Ola-buksa for det er blåklæder, fordi jeg er hovedsponsor. Må de henge i en buksa og se om de klarer å henge et minutt. Og det skal jeg og faren til Megdi drive med.
1: Det er helt fantastisk.
0: Ja.
1: Og det er ikke kødd liksom?
0: Nei, det er ikke kødd.
1: Ja, men da vil jeg jo dra. Bare for å gjøre det.
0: Det er for sent.
1: Bare for å henge i buksa?
0: Ja, for å henge i buksa.
1: Jeg kunne bare gått inn, hengt i buksa og gått ut igjen.
0: Ja, men det kan vi gjøre en annen gang.
1: Ja, det kan vi gjøre faktisk. Ja. Ok, tilbake kø. Til kø.
0: Ja. Jeg mener at, at kø fungerer så dårlig på buffet, at hvis, la oss si at jeg har gått nesten hele runden, jeg har hentet kreps, jeg har hentet brød.
1: Jeg liker at du går for kreps.
0: Ja, det er veldig godt.
1: Ja, altså gå for fisk, liksom. Ja.
0: Og så har jeg ikke smør. Og det er midt i buffeten, og da kan ikke jeg sånn, jeg går tilbake til bestikket, og så står jeg i den køen en gang til. Nei, da stikker jeg hånda inn mellom to andre, henter smør.
1: Ja, det må man gjøre.
0: Ja, og folk går jo hver sin vei, det er ikke noe system i buffet.
1: Nei, det er ikke det. Det
0: så der er det ikke midt å stå i kø. Der må du bare inn og grabbe.
1: Ja, man må det.
0: Ja. Men buffet må opp på sushi-nivå. Menneskene må stå stille, buffeten må gå rundt.
1: Åh, hvorfor har jeg aldri tenkt på det? Det er jo helt genialt. Mm. Det er jo sånn man må gjøre det.
0: Det er en mye bedre buffet.
1: Veldig, veldig.
0: Nå er det plass til de som er i ringen
1: der. Det er gøy med han der eggekokken. Nå står jeg og steker om lett og så bare får han ikke gjort noe med.
0: Nei, svinn faen. For du spiller. Har du ikke spilt det spillet på mobilen hvor du skal drive en liten restaurant og så svir det seg hele tiden?
1: Jeg elsker det spillet.
0: Sånn det altså. Får du ikke indre stress og skummer og svøl av det? For faen, hvem blir stresset?
1: Ja, men jeg liker, det sånn stress jeg liker.
0: Ja.
1: Fordi det et konkret stress. Det verste stresset når du går rundt og stresser, så skjønner du ikke helt hvorfor jeg stresset nå, hvorfor føler jeg meg sånn, jeg har så mye sånn uro, jeg vet ikke hva det Men jeg liker sånn, samme med frykt da. Ja. Og så skrekkfilm, elsker.
0: Elsker.
1: Fordi da jeg vet hvorfor jeg redd.
0: Har du sett From på TV2?
1: Nei, men den har jeg begynt på, og så har jeg liksom falt av, fordi at du skjønner, jeg så den på feil tidspunkt.
0: Ja.
1: Men den er bra.
0: Det er ikke bra, det er skummelt.
1: Jo, men det de folka hvor det blir kveld, og så lukker de alle, og lukker
0: lukene. Så står det døde mennesker og smiler på utsiden?
1: Ja, det er bare det de gjør, ja.
0: Mm. Men det, på sesong 3 og sånn, så er det, de er nesten ikke med lenger, det bare sånn... Sånn som alle de andre kule seriene.
1: Ja, ja, ja.
0: Dødsgøy første sesongen, og så forsvinner...
1: Walking Dead, husker jeg var helt rå første sesong.
0: Eller de som havna på den øya.
1: Lost?
0: Lost, ja. Det var noe så, et eller annet som var så stort at trærne bøyde seg sånn. Åh, nei, det har vi sluttet å snakke om. Ja, hva var det store greiene?
1: Vi får ikke vite det.
0: Nei, får ikke vite.
1: Og så når Hurley endelig kommer seg hjem, så skal han tilbake til det.
0: Da. Sånn er de from. En som kommer seg ut, kommer tilbake.
1: Ja, da skrudde jeg.
0: Gjennom The Bottle Tree, det hvitt tre med noen glassgreier.
1: Ok.
0: Det er sånn.
1: Det er sånn, ja.
0: Ja, men de er jævlig ekle, de folk.
1: Er vi slemme nå som snakker om noe annet enn kø igjen? Er vi ferdig med kø?
0: Ja, jeg tror vi er ferdig. Vi har svart på det meste. Jeg elsker kø som konsept. Mm. Folk er jævlig dårlige på kø.
1: Ja. Er du sånn som står til høyre eller venstre, husk, til høyre i rulletrapp?
0: Ja.
1: Ja. Blir du irr når du skal gå?
0: Ja. Har du ikke sett video med meg hvor jeg står og skriker i døra på T-banen og sier gå, slipp folk av før du går inn?
1: Om du har stått og skrekket det?
0: Ja, ja det finnes på internett.
1: Jeg hadde aldri sett.
0: Ja, nei, det var et tv-spill. Jeg fikk det som oppgave.
1: Ja.
0: Og da står jeg alene på T-banen, og så sperrer jeg døren, så skriker jeg, slipp folk av! Før du går på! Altså, alle på T-banen trodde jeg hadde klikket for meg. Det var så flaut, men det var så veldig deilig.
1: Var det skjult kamera?
0: Det var skjult kamera, også, ja.
1: Jeg
0: var helt alene, så måtte jeg gå gjennom stasjonen og alt, og tenkte sånn, fy faen, den klikket for en dame der.
1: Ja, det er veldig gøy. Ja. Det har lyst til å se.
0: Ja. Nei, jeg elsker kø. Konseptet kø, elsker det.
1: Love it.
0: Skal jeg lese neste? Har du gått av vakt, eller?
1: Jeg har gått av vakt.
0: Ja, du er så sleten, du. Hei, dame 60 pluss her. Hei, dame 60 pluss.
1: Hei, dame 60 pluss.
0: Det er koselig.
1: Veldig.
0: Tror du ingen over 60 likte oss?
1: Hvorfor ikke?
0: Er ikke sånne folk bare?
1: Nei.
0: Nei. Ok, jeg ønsker å være anonym, det skal du få lov til. Det spys ut serier på diverse TV-kanaler, typisk AI-generert. Det skjer jo ingenting. Det dras ut i vanvittig mange episoder med syltinn handling. Jeg så akkurat Staircase og måtte spole de siste episodene dritkjedelig. Da gikk jeg jammen glipp av selve poenget. Drepte han kona eller ikke? Gi meg litt real action, please. Altså, det veldig lite ved dette som er dame 60 pluss. Enig?
1: Ja, enig, men Staircase, den føler jeg.
0: Men det jo en sann historie.
1: Ja, jeg tror jeg har sett den,
0: ja. Men plutselig nå, jeg tror jeg har sett den et annet sted, og nå er den lagt på Netflix, for nå ser jeg, får jeg den opp i feeden hele tiden. Jeg, gå bort, jeg har sett det.
1: Ja, men fordi det er en true crime-greie.
0: Ja, på at jeg spilte den inn.
1: Og så var du usikker på om det var mannen som hadde...
0: Ja, det får vi vel ikke helt vite, for det tror jeg ikke vi vet i virkeligheten, eller?
1: Nei, det er derfor man egentlig ikke får vite noe, da.
0: Ja, men jeg er uenig at den er kjedelig. Det er mye kjedelig, altså, men den synes jeg ikke var kjedelig.
1: Nei, jeg mener også at det... Og så er det Toni Collette, ja.
0: Vet du hvem det er? Toni Collette?
1: Nei, men... Nei, det var ikke henne. Men jo, det er Toni Collette, hun skuespilleren som spiller i den. Hun her, hun er jo kjempegod.
0: Hun som er så stygg pen?
1: Ja,
0: ja stygg pen!
1: Hun er veldig god skuespiller. Hun
0: kan være altså, så stygg og så pen.
1: Jeg vet det, på samme tid, men hun minner meg litt om hun som spiller i Kill Bill.
0: Ja, ja, bare at hun er pen-pen. Ja,
1: nei, hun er rar-pen. Hun kan også være stygg-pen.
0: Ja, men...
1: Men hun, Toni Collette, er stygg-pen.
0: Ja, ja, for hun er på en måte...
1: Se bildene på rød løper nå.
0: Elg, men hun kan
1: sminke
0: seg
1: som dodder. Oi.
0: Ja, ja, for det er noe litt som Barbara Streisand over henne også, som har, det er noe awkward, noe, liksom, noe italiensk, sorry alle italienere, men det er ofte litt store neser og utstående hører, sånn er det bare. Jo, men skjønner du,
1: sorry alle italienere.
0: Jo, men det er noe sånn, ja, og Carrie Bradshaw, som jeg ikke vet hva heter i virkeligheten.
1: Hun heter Carrie Bradshaw. Nei, det gjør hun ikke.
0: Jo.
1: Nei.
0: Nei, det er det hun heter i serien.
1: Ja.
0: Ja, hun. Som også er styggpen.
1: Jessica
0: er
1: noe...
0: Parker Bowles.
1: Nei, Jessica Parker.
0: Nei, er det det?
1: Jeg tror det er Jessica Parker. Balls. Du la på en balls, du. La på noen balls på Sarah Jessica.
0: Parker!
1: Ja, Sarah Jessica Parker. Parker
0: balls! Nei, hvor kommer balls? Hvor er Parker balls?
1: Det er bare Sarah Jessica Parker.
0: Ikke balls. Hva heter hun som er gift med kongen i England? Parker balls.
1: Ja, hun, ja.
0: Heter hun Parker balls?
1: Jeg tror hun heter hun Parker balls. Margaret?
0: Margaret Parker balls. Som en pokeball. Jeg skulle hatt en sånn pokeball med laks og edamame. Jessica Parker Bowles med laks i den mamma. Ok, dame 60 plus.
1: Ja.
0: Hun er lei av serier. Vi har egentlig snakket om de seriene før vi leste mailene, så vi har snakket om Lost alle de seriene vi ikke kjenner dritt. Du ikke enig? Vi snakket om det men, hun spør om før vi leste det hun spør om.
1: Ja, vi gjorde det, men jeg bare var AI-generert, skjønte ikke jeg.
0: Nei, det ikke jeg med på, eller, for jeg kan ikke, det finnes ikke noe AI-genererte
1: Hvis ikke hun tenker på de som på Facebook, har du sett de som sånn...
0: Fruit Island?
1: Nei. De som kommer opp som sånne reels, og så det sånn her, alltid noe sånn drama med en mann som slem, og så damen blir dårlig behandlet, og så det sånn jævlig dårlig greier. Det noe sånn AI-ting.
0: Men jeg lurer på om AI driver genererer filmer den tror at du har lyst til å se, men som faktisk ikke finnes. For det veldig ofte jeg ser reklame for en serie eller en film, og tenker sånn, å fy faen, jeg har lyst til å se! Nå kommer sesong 3 av den, og ah, de to sammen og sånn.
1: Mm.
0: Men det, så kommer det aldri.
1: Åja. Det veldig rart,
0: Er det ekte for eksempel at Cheer of Easttown kommer med ny sesong?
1: Jeg har aldri hørt om Cheer of Easttown en gang.
0: Ja,
1: men det kom opp som reklame hos deg.
0: Mhm.
1: Og så trykker fordi du like.
0: De vet at det vil hun at jeg, True Detective har fått beskjed om at det kommer ny sesong kommer, det kommer, okay.
1: Men jeg skjønner ikke hva de får ut av det å spy ut reklame til deg. Er det fordi du skal få likes? De tjener ikke noen penger på det. Det er jo ingen mening.
0: Nei, jeg skjønner ikke.
1: Jeg tror det bare er at de begynner å reklamere litt tidlig. Kommer opp et år og så har du glemt det.
0: Ja.
1: Så er det sikkert.
0: Men dame sexy som er real action, altså når du tar Staircase som eksempel, det er real action.
1: Ja, det er jo real action, eller det er real, det er ikke så mye action, nei, den er litt, den går litt tregt.
0: Nei, men hadde du puttet mer action, det hadde ikke vært real lenger.
1: Nei, det er sant.
0: Så hvis du skal ha real action, da må du se på noen nyheter da. Ja, men er du ikke enig?
1: Jo.
0: Ja, det finnes ikke så mye ekte action.
1: Nei.
0: Alt for lite?
1: Ja.
0: Nei, alt for mye. Unnskyld.
1: Skamme. Det er for mye action,
0: ja. Ja, det er alt for mye action. Ja. Rodre kraftene. Sann, superpodd. Har hørt alle episodene til nå, og podden deres har blitt fast innslag i bilen til og fra jobb. Rå damer, hva for dere sammen er dere?
1: Det slange. Ja, det tegnet der, ja. Ok tegnet.
0: Ok, prima, prima.
1: Prima.
0: Prima, prima. Det også tegnet man viser under vann, når man dykker, hvis alt er bra.
1: Dette. Er det det man viser deg? Jeg trodde det var tommel opp,
0: ja. Ja, nei.
1: Hva skjer?
0: Da kan du tro det er haj, for det ligner på haj-tegnet. Man må ikke finne på å gjøre tommel opp under vann.
1: Må du ikke det? Hva er haj-tegnet?
0: Nei, det er sånn.
1: Ja, det er med hånda rett opp, som en finne.
0: Ja.
1: Du ser veldig stor forskjell på tommel opp og flat håndflate.
0: Ja, ja. Du vet, jeg bare prater for full tid.
1: Ja.
0: Over det jeg skulle ønske, over det jeg skulle, det er mange
1: over til.
0: Over til det jeg skulle ønske dere kunne snakket om i podden. Dette er noe som jeg har irritert meg over flere år, men som jeg føler har blitt verre og verre med årene. Ingen nevner det som et problem, og jeg føler flere og flere gjør det, nemlig snakke i offentligheten med mobil på høytaler. Ja. Fuck, så sinne jeg blir.
1: Hva blir det?
0: Ja, være seg på gata, på bussen, på tog eller inne i butikker. Jeg mener det er upassende og forstyrrende, og hverken jeg eller noen andre i nærheten har noen interesse av å høre Randi 53 snakke med venninna si på telefonen, så sliter med overgangsalderen. Hvorfor gjør de det? Mulig bare meg, men dette irriterer meg sykt. Keep up the good work. Stefan, det er en mann.
1: Ok.
0: Ja.
1: Hei, mann.
0: Si fra meg da.
1: Si fra at du er en mann. Hei, jeg er en mann, og jeg liker podden deres.
0: Jeg lurer på om Stefan var på samme tog som meg hjemme her en dag, hvor du sto en og snakket på høytal hele veien med en venninne.
1: Jeg hører mennesker irriteres over dette her.
0: Ja.
1: Personlig. Synes det gøy?
0: Er det sånn?
1: Jeg synes det, for jeg så nysgjerrig. Så jeg synes jeg kan liksom sette meg tilbake, og da er jeg spent på å høre, og hvertfall hvis det på høytaler, fordi det er mye verre hvis jeg bare hører personen på toget eller bussen snakke, og jeg ikke får høre den andre i andre enden der.
0: Ja.
1: Men hvis jeg kan høre en hel samtale mellom to mennesker som jeg ikke kjenner, og ta del i på en måte deres lille kvarter der, så synes jeg det kjempespennende, uansett om det handler om overgangsalder, eller hva de skal spise til middag, eller altså sånn, helt sånn trivielle ting. For det er sånn deilig også. Det er som å titte inn i...
0: Dypt uenig.
1: Du vet, hvis du går en kveldstur ikke sant? På høsten, og det blir mørkt ute, så kan du titte inn i andre stuer. Og, gjør du ikke det?
0: Mm.
1: Synes du ikke det er spennende?
0: Nei, men nå er jeg ikke så veldig nysgjerrig anlagt.
1: For jeg er så nysgjerrig.
0: Ja.
1: Altså, jeg synes det er gøy. Eller det plager meg ikke. Og så er jeg også anlagt sånn at det er veldig lite ting som plager meg.
0: Ja, det er sant. Jeg er jo også egentlig ganske tolerant for støy, skal jeg innrømme. Men det som jeg har vært nysgjerrig, hvis jeg apropos nysgjerrig, dette er jeg litt nysgjerrig på.
1: Ja.
0: Fordi på et tog, hvis to mennesker sitter og snakker sammen på et tog, da hører jeg jo deres samtale. Det plager meg ikke. Dere to sitter ved siden av på toget, dere skal selvfølgelig få prate sammen. Men hvis bare hun ene sitter der og snakker med den samme dama, men nå er denne gangen nærmere på telefonen, så plager det meg på en eller annen måte. Det føles mer privat. Jeg må innrømme at folk som snakker, om det er på høytaler eller ikke høytaler, men som tar møte på vei inn til byen, eller på vei ut, eller som sitter tett tog, gjerne i røsjen. Det er sånn at man i større grad skal respektere sånn. Det er antageligvis folk ombord som trenger hodet litt for seg selv, og jeg har ikke evnen til å koble ut den samtalen.
1: Nei.
0: Fordi irritasjonen kobler seg på så fort at jeg klarer ikke å
1: komme ut av det igjen.
0: Jeg kommer ikke ut av det, så da bruker jeg all kraft jeg har i kroppen min på å sende all irritasjon jeg har den veien, og da blir den togturen veldig slitsom for meg.
1: Ja, men det handler om din irritasjon, ja, det er egentlig mer enn at det er så irriterende.
0: Ja, men jeg synes man kan ta litt hensyn.
1: Ja, men hvis du later som, det kan jo være et tips. Hvis du later som, det sitter to mennesker der. Det er en skybert og en person, og de sitter og snakker sammen.
0: Ja.
1: Hvis det hadde vært en dame som satt og snakket ut i løse luften uten at telefonen var til stede, så ville man jo bare være sånn, wow, hva for?
0: Ja, da hadde det blitt litt nysgjerrig.
1: Ja.
0: Nei, men jeg tror forskjellen er at de to menneskene som sitter ved siden av dem på toget, de må selvfølgelig få lov til å ha den samtalen der og da. Det kan ikke si sånn, vi er helt stille sammen på toget, så snakkes vi når vi kommer til
1: Ski. Så kan vi ringes når vi går, ja.
0: Det synes jeg ikke. Men den samtalen du har i telefon på toget, den kan du ta på et annet tidspunkt, og da mener jeg at man bør ta hensyn til. For jeg tipper at det større sannsynlighet for at han bor i den kupéen, folk som ikke har lyst til å høre på, enn at det sitter masse kimmel der som er sånn, åh, jeg er så nysgjerrig, og jeg blir aldri irritert, åh.
1: Nei, det, jeg skjønner hva du mener. Men jeg bare klarer ikke å irritere meg over det. For meg er det ikke det problem. Kan hende også at jeg kjører stort sett bil,
0: ja.
1: Så de få gangene jeg sitter på tog, da er det sånn, da skal jeg på ferie, på en måte. Ja. Da synes jeg det er gøy.
0: Ja.
1: Det blir jo annerledes hvis jeg kommer sliten frem og skal sitte på det toget i 45 minutter før jeg kommer hjem.
0: Hver dag.
1: Da kan det jo hende at man blir irritert på en annen måte.
0: Jeg tror det.
1: Enn når jeg synes det er litt sånn stas og kjører buss og trikk og sånn.
0: Kulinarisk, synes du det er?
1: Jeg synes det.
0: Ja, ja. Hei, jeg klikker av evalueringer. Når man har kjøpt noe på nett eller vært i butikk, så får man ofte en SMS om hvor fornøyd var du med kundeopplevelsen? Jeg var fornøyd, helt til du spurte, Kristin.
1: Åja!
0: Jeg har ikke fått så mange av de... Jo, sånn hvis jeg har vært på kundeservice et sted, ringte inn til sånn mobiloperatører og sånt.
1: Ja, eller å snakke med banken eller et eller annet.
0: Ja, så får du sånn, nei, det er viktig for oss.
1: Og da trykker jeg alltid, for da, i hvert fall hvis det er banken, så trykker jeg, jo, selv om samtalen var sånn, ok, det var ikke sånn best samtalen jeg har hatt i livet, eller jeg fikk hjelp med mye mer enn jeg trengte, så trykker jeg alltid på sex som er svært bra.
0: Ja.
1: For jeg tenker at hvis jeg gjør det, så oppfatter de meg som en bedre kunde, og så tar de bedre vare på meg neste gang. Jeg vet ikke om det er sånn det funker. Hvis det er noen som jobber i bank, så kan de godt sende inn svar på det.
0: Tipper anonymt, ja. De bare får inn sånn 46% av kundene mener at dere er tipptopp.
1: Ja. Og, men ikke sant, da tenker jeg, tenk å jobbe på kundesenter, og så får du bare sånn toer og treere.
0: Ja.
1: Og så har du gjort jobben din.
0: Ja, men tror du de får det personlig? At det er liksom, at, la oss si Knut, Per, Paul og Rita sitter der. Det er sånn, Rita, du har fått veldig mange tommel ned i dag. Knut, kjempebra. Bare tommel opp på deg. Eller er det sånn, nå, vi som firma nå, vi er nede på en 46% kundefornøydhet.
1: Jeg lurer på om det går på personene.
0: Ja.
1: Det bør jo gjøre det nesten.
0: Ja.
1: Hvis du skal lage, hvis det først er evaluering, vi skal evaluere, og så skal ikke de evaluere.
0: Ja, det er sant.
1: Det er mye evaluering da. Men det som er gøy er jo sånn, hvis du går inn for eksempel på...
0: Klas Olsson.
1: Klas Olsson, eller hvor som helst, hvor det er sånn stativ med sånn surt fjes.
0: Altid smilfjes.
1: Ja?
0: Ja, ja, ja, hver gang. Altid smilfjes.
1: For det jeg reagerte på, jeg var og fløy med en kompis av meg, som er veldig dramatisk og veldig homofil. Og han hadde fått noe tilsnakk i sikkerhetskontrollen, og et eller annet, de brukte litt lang tid, eller han ble tatt i noe sånn, han måtte bli swipet på, eller et eller annet.
0: Nei, fy søren!
1: Ja, men sånn, så han ble irritert på et eller annet der.
0: Ja.
1: Og da gikk han bort til den der maskinen. Jeg har alltid gått forbi den. Jeg tenker sånn, den er bare full av smitt, og vi bare takker på knapper på en flyplass.
0: Nei.
1: Rett bort. Han rykket 5 ganger på den røde sinnafyr. Og skrev evaluering. Han skrev på den skjermen til og med. Flere.
0: Skjerm der, er det ikke bare...
1: Nei, det var faktisk en skjerm der du kunne skrive på.
0: Jeg trykker rett på grønn hver gang, nesten.
1: Ja.
0: Synes det er hyggelig å gjøre.
1: Det er ingen... Det er jeg sikker på de stativene der. Det er det ingen som sjekker. De bare står der.
0: Ja, det er faktisk sant.
1: Jeg nekter å tro at det går inn. Så den er tom for strøm.
0: Ja, ja, ja, ja. Det er ikke noe underlig knapp i det hele tatt. Sende null signaler, noe som helst.
1: Ja, jeg tror ikke noe av det.
0: Men de der sms'ene som man får, det blir jo brukt til et eller annet. Og jeg tenker, som i... Til alle dere som ikke sier noe på foreldremøter, eller alle dere som ikke stemmer ved valg, eller til alle, ikke sant? Hvis man er misfornøyd og vil at noe skal endres, så må man jo si fra. Og jeg synes også hvis man er fornøyd med noe, og så skal man også si fra. Jeg synes egentlig at man skal bruke anledningen til å evaluere. For det er klart at hvis mobiloperatøren din får veldig, veldig mye negative tilbakemeldinger, så er de nødt til å gjøre noe for å bli bedre. Men hvis ingen sier fra, så har du jo ikke nubbesjans til å bli bedre. Det er jo som å dumpe en fyr du har vært misfornøyd med 5 år, men du har aldri sagt fra til han, for du har bare sagt det til venninna di.
1: Ja, så skjønner han ingenting.
0: Jeg skjønner ikke noe, men venninna bare, ja, faen på tiden, jeg har gått dårlig 5 år. Det vet jo ikke han.
1: Nei, det er sant.
0: Og det er også sånn, hvis... nå kommer jeg ikke på noen Netcom var det eneste jeg kom på nå
1: ja,
0: de tror jeg har aldri fått beskjed om at jeg har revet kundeservice det. Vi sitter bare hjemme og snakker med vennene våre og sånn, faen så revet kundeservice da fikk jeg faen en sånn melding og spør hva synes du om kundeservice han, faen altså, jeg gikk ikke svare på det her
1: nei, men jeg tror, for det er jo kundeservice det blir noe annet, men hun sa netthandling også
0: ja.
1: Evaluering der, så la oss si at jeg har vært og kjøpt meg nye spisestoler på Ellos,
0: ja, ikke sant?
1: Og så får du evaluering etterpå
0: ja.
1: Det er jeg veldig glad for at også finnes fordi det kan man jo se når du er på nett og kjøper et produkt så kan ja. Du jo se evalueringer, folk som har kjøpt samme produktet har gitt,
0: ja, ja, ja, ja.
1: Og hvis det er 5 stjerner og kjempegod kvalitet, gode stoler å sitte i, veldig fornøyd, fargen er lik som på bildene
0: ja.
1: Alle de tingene,
0: ja.
1: Fin passform den var litt stor, den var litt liten så hjelper jo det meg å ta en vurdering på om jeg skal ha det produktet eller ikke også
0: det er sant.
1: Spesielt på nett da, når du ikke kan gå fysisk og se og ta på ting og prøve stolen
0: ja, men samtidig, jeg kjenner meg igjen i Kristin som er sånn, hvis man men det er mest sånn, hvis noen har ringt meg for å selge meg noe, som jeg må innrømme at jeg opplever en del fordi vi, både du og jeg har jo AS
1: ja.
0: Og da får vi telefonen fra folk som vil selge oss noe det er veldig sjeldent at passer i mitt liv veldig sjeldent at jeg har lyst til å ta den telefonen og da er jeg utgangspunkt irritert for at jeg har ringt, som er jobben deres og så sender jeg meg en melding etterpå som jeg tenker sånn, nå har du stjålet nok tid av mitt liv da kan jeg bli aggro ja. På et risikabelt nivå
1: ja. Ja, for der igjen irriterer meg ikke over det, men jeg svarer veldig sjeldent. Altså er det kundeservice en jeg har snakket med, som jeg føler jeg har fått et bond til, da svarer jeg. Skal jeg være kul liksom. Men hvis jeg har vært og kjøpt stoler på Ellos, så gidder ikke jeg å evaluere.
0: Det nei, men du setter frisk på at andre har gjort det.
1: Veldig.
0: Ja.
1: Men jeg kommer ikke til å ta meg bry til å gjøre det.
0: Nei. Det er litt som å sitte inne i huset og si sånn, åh, så glad for de folkene som har vært på dugnad her, så det har blitt så fint utenfor vinduet her.
1: Ja, det, og det er akkurat det vi også.
0: Åh, det var det vi hadde.
1: Det var det vi hadde.
0: Ja.
1: Takk for i dag, nei
0: jo.
1: Jo, det er takk for i dag,
0: ja.
1: For denne gang Men på onsdag,
0: ja.
1: Så er det en ny episode Og da har du gjest
0: Anine Olsen
1: Anine Olsen
0: Engasjert ung dame
1: Så bra
0: Ja, ja, det er veldig bra det Flere må være sånn som henne Absolutt
1: Det blir en fin episode, jeg gleder meg til å høre på den
0: Og så er vi tilbake fredag, mandag, onsdag Fredag, mandag, onsdag Fredag, mandag, onsdag Så tipper jeg sommerferie
1: Ja, jeg tror det sommerferie før det
0: Før det også, ja, ja.
1: Jeg håper det
0: Ha det,
1: ha det Det alle snakker om, alle snakker om Det
2: alle snakker om Du har hørt podcasten Det alle snakker om Hør flere podcaster på RadioNorge.no Eller i radioen

0: All Odds i morgenklubben på Radio Norge. Ja, det er på tide med dagens topp 10-liste. Det var fordi at det er et bitte lite land som har nasjonaldag.
1: Andorra, ja. Vi ligger oppe i Pyreneene, veldig lite land altså.
0: Det grenser til Spania.
1: Ja, da, det gjør jo det, og de bruker euro og sånn. Men det er et bitte, bitte lite land. Så det er altså 10 tegn på at du er fra et bitte, bitte lite land.
0: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer da topp 10-listen tegn på at du er fra et bitte, bitte lite land. Plass nummer 10.
1: Fetteren din er statsminister.
0: Ja, plass nummer 9 da.
1: Den andre fetteren din driver bakeri, begravelsesbyrå og banken.
2: Ja, ja praktisk.
0: Det var veldig lite land da. Ja. Plass nummer 8 da.
1: Det er samme værmelding over hele landet.
0: Du vet at det må være helt fantastisk. Ja, ja, ja. Litt kjedelig, veldig korte værmeldinger da. Plass nummer 7.
1: Toget på nasjonaldagen er undergjort på 10 minutter.
0: Mhm. Tegn på at du bor i et bittelite land, plass nummer 6.
1: Du sverger til utenlandsferie.
0: Ja, det gjør vel det. Plass nummer 5.
1: Hvis du vinner i lotteriet, kommer du hjem til deg med gevinsten.
0: Det er så praktisk da.
1: Veldig.
2: Det er koselig
0: også. Ja, ja, ja. Gratulerer da. Og alle i landet vet at du har vunnet.
1: Ja da.
0: Plass nummer 4.
1: Du er stamgjest uansett hvor du går på byen.
0: Her er deg.
1: Her er deg, ja.
0: Skal du ha det vanlige? På alle restauranter.
1: Overalt.
0: Plass nummer 3.
1: Du får aldri parkeringsbot.
0: Fordi?
1: Alle vet jo hvor parkeringsvakta bor en, så drar vi hjemme i en juling.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Plass nummer 2.
1: Du er alltid på topp 10 når det gjelder på skattelisten når de kommer.
0: Ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, tegn på at du bor i et bitte, bitte, bitte lite land. Plass nummer 1.
1: Når det regner på presten, da regner jagu på deg også, gitt.
0: Hei!
1: Hei!
0: Og det vet alle, fordi at da værmeldingen gjelder på hele landet.
1: Nei, ja, ja. Jeg tror ikke de trenger værmeldingen der.
0: Det var topp 10-listen, tegn på at du bor i et bitte, bitte lite land. Og det er altså Andorra, som er et bitte lite land, som har nasjonaldag i dag. Gratulerer med dagen.

0: Blondie i morgenklubben på Radio Norge 6.38 eller 30. Ja, det var det nemlig dieselprisene gikk over på søndag. Valdresporten meldte om da 30 kroner og 59 øre. Altså, det har bikket 30 kroner. Det er,
1: man skal ikke le av det, men det er nesten sånn at man tror jo ikke på det.
0: Og nå er det jo borgerfred, ikke sant?
1: Ja.
0: Fordi at i morgen så skal kong Harald begraves. Og så er det da på en måte ikke noe sånn politikk som foregår i den store avgjørelsen. Og så ser vi dette 30-tallet på den SO-stasjonen. Og jeg lurer på, hvem er de første politikerne som kommer til å trykke på den knappen? Nå må vi begynne å snakke om de dieselprisene etter at kong Harald er gravlagt. Hvor lang tid tar det, tror du?
2: Det er vel før snittene.
1: Ja, tror du det?
2: Før snittene.
0: Før
2: begravelsesmaten.
0: Brien er...
2: Før drua
1: på kammerbæren.
2: Ja. Men det, en annen ting som er litt interessant her, altså avgiftskuttet, det var jo 4 kroner literen som kuttet avgiften. Mm. Det vil si det er jo... Og bensin koster ikke 26.
0: Nei.
2: Altså hva koster en liter bensin?
0: Ja.
1: Ja, hva den egentlig koster?
2: Ja, for den er jo klaska på dieselpris nå. Ja. Jeg vet det har jo med Hormuzstred og globale uroen å gjøre, men det er ikke bare det.
0: Nei, det er ikke det, vet du.
2: For, altså, en ting er avgiften, men hvis de kan, ok, så kutter de den avgiften med 4 kroner nå da. Så vil den fremdeles koste 26 da, eller?
0: Ja, det vil den da.
1: Ja, det vil den jo garantert gjøre. Ja. Ja, det blir ikke noe billigere, nei.
2: 26 var jo på flere bensinstasjoner, så jeg nå, da jeg kjørte hit i dag morges.
0: Ja. Ja. Så er det noen som har det 30-tallet. Ja, hva koster egentlig en liter med drivstoff, ja? Det hadde vært interessant å få vite, egentlig. Vi får jo aldri vite det.
1: Skal vi gjette hvilket parti som bryter, det er jo bryter landesorgen, ikke sant? Det du starter politisk debatt når landet er i sorg.
0: Ja. Vedum er jo veldig kongetro. Tror du han? Nei, det er ikke sikkert han er den første, vet du.
1: Det er ikke sikkert.
0: Nei, det er ikke
1: men
0: sikkert.
1: Men det kan fort være Senterpartiet eller FRP som bryter aller først.
0: Ja,
2: ja, de to skal vi
1: vedde?
0: Ja. Ja, men da tar jeg en outsider. Da tar jeg KrF.
1: Ja.
0: på det der. Hvem er det som trykker på knappen for å begynne å diskutere drivstoffpriser etter at kjære kong Harald...
2: Sorgen er over.
0: Ja, sorgen er over, ja. Det blir i hvert fall full prat om det etter hvert. Her kommer polis. 3000 politifolk på plass i Oslo, i tillegg til selvfølgelig militære.
2: Jeg har sett mange av dem allerede som står klare.
0: Det er Radio Norge. God morgen.

0: Det er jo en stund til Halloween, det er det ikke noe tvil om. Det er jo det er stykke igjen. Det er det, siden det blir mørkt nå på morgenkvisten. Det lysner til en ny dag. Det er flere elever nå som reagerer. De får ikke godkjent fravær til gravferden i morgen.
1: Nei, det blir litt sånn rabald med. For jeg vet at Osloskolene, de har en regel nå på at det er gyldig fravær. Mens andre private skoler av videregående skoler, der er litt andre regler, hvor der er det opp til skolen da, selv å bestemme. Ja. Så det er en elevleder nå som er ute og sier at dette kan vi ikke ha noe av, dette må være godkjent fravær.
0: Ja, som,
1: men hva synes vi liksom om det? For jeg tenker sånn, det er jo kanskje et, det bør vel kanskje være et krav at man må få lov.
0: Det synes jeg absolutt, og det er jo ikke det at man skal sitte
2: klistret. Det er jo ikke dette heller da.
0: Nei, det er veldig sjeldent, og det er jo forskjell på å ta hele dagen eller fri fra klokken 12 eller halv 1, ikke sant? Og så få med seg denne, hvis vi kan kalle det en begivenhet da.
1: Hvordan var det når kong Olav døde da, for dere?
2: Nei, vi var jo på jobb, men vi var jo voksne mennesker.
0: Vi var på jobb, ja. Men jeg har jo fortalt den historien hvor jeg var på jobb på kvelden og fikk vite det der, så ja. da var vi jo ja, på jobb, ja. Vi var jo voksne. Du var jo ikke, var du født?
1: Ja, jeg fødte var i 91, ja. Og jeg har vært og levert blomster på Slottsplassen, men jeg husker jo ikke noe av det, jeg var jo 2 år, etter 2,5 eller noe sånt.
0: Mm. Men det er vel egentlig veldig fint at folk får lov til å se det, de som vil.
1: Ja, ja, men jeg er helt enig med deg.
0: Det trenger ikke være fra første eller nullte time, det kan jo være ute på dagen.
1: Ja, en ting er jo, for jeg tenker sånn, men da må du jo kanskje vise det på skolen da,
0: ja.
1: At det, ok, dere har ikke godkjent fravær, men vi skal se det sammen.
0: Ja.
2: Det ja, er det ikke mange skoler som gjør det, ja?
1: Jo, på skolen.
0: Jeg tror det er veldig mange som gjør det.
1: Ja, ja. På barneskolen til datteren min, så er det sånn at de viser den i gymsalen, men elevene kan også velge å se det hjemme hvis de ønsker det.
0: Ja. Hvis det er noe...
2: Det er litt dumt hvis du har gym akkurat da.
0: Ja.
1: I gymsalen, ja, for det er der de viser den.
2: Ja.
0: Har du hørt om andre muligheter og mener noe om dette, så er det bare alltid å ringe oss. Det kan man alltid gjøre på 08282. Nå skal vi til Smokey og Living Next Door to Alice, frem til nyhetene her på Radio Norge. Kom!

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge, og vi skal ha bløffmakerne med våre tre historier. Ja, det er bare en av disse historiene som er sann, resten er jo bløff. Dagens deltaker, han bor på Voss. Geir André, god morgen til deg.
1: God morgen.
2: Det er veldig rart at du ikke snakket vossing med en gang nå,
0: Loven. Ja, men jeg kan gjøre det hvis du vil, altså. Ja. Geir André, har du hatt en fin dag på Voss allerede, eller?
1: Ja, han er litt kort, men jeg skal nå på jobb og jobblikk.
0: Ja, hvor er du jobber henne?
1: Jeg er miljøarbeider på ungdomsskolen, og så er jeg kinotekniker.
0: På Voss Kino? Den skal jo pusses opp, den.
1: Nei, han var jo ny i 2011.
0: Da skal ikke den pusses opp.
1: Men gamle kino, men skal pusses opp.
0: Ja, det var den jeg mente da, gamle kino.
1: Men det er jo ikke kino da.
0: Nei, fordi at det heter bare kino, så er det kulturhus.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant?
2: Det høres, hva du vet om Voss,
0: ja, det er jo loven. Ikke jeg vet, altså, men ikke alt om andre ord. Ja, her kommer historiene våre, Geir André. Du skal finne ut hvem som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har blitt mett på 9 kroner? Hvem har blitt mett på 9 kroner?
4: Det har jeg. I går så bare datt en venninne inn i stua mi, så sa han, nå blir du med meg, nå tar vi oss en tur. Så sa jeg, ok, hva er det vi skal? Nei, jeg skal egentlig bare bytte et skap på IKEA, men jeg kommer til å kjede meg,
2: så
4: jeg
2: må være med. Så du måtte på IKEA?
4: Så det ender opp med at vi drar og står i sånn kjempelang kø og ønsker å bytte et skap og alt det der, og så tenkte jeg, for jeg har jo ikke noe middag hjemme, jeg har jo ikke tenkt på det. Mm. Kjøpte meg en pølse på IKEA til 9 kroner, det var middagen min.
0: Det var middagen
4: din? Ble du mett? Ja, så ble du mett av en pølse.
2: En pølse?
4: Ja.
0: Nei, du blir ikke med, det er ingen som blir mett av en pølse.
2: Ikke
0: en
2: pølse, nei, det er jo...
4: Det
0: er mindre enn vanlig pølse.
4: Ja, jeg fikk en middag til 9 kroner i går.
0: Ja. Nei, vet du, dette er jo helt rivet. Dette var i går på Teaterkaféen. Jeg hadde fått et gavekort. Tenkte jeg, nå skal jeg lure mandagen. Og så er det gavekortet, og så bestiller jeg litt sånn koselig vin og noen fine retter og i det hele tatt.
4: Hva er det gavekortet det var på?
0: Det var på 2000 kroner.
4: Hvem var det du får gavekort på Teaterkaféen på 2000 kroner?
0: Tanten min?
4: Det var løgn. Altså,
0: nei, fordi at i 9 kroner så var det det, så skulle jeg veksle inn det der greiene, og så hadde jeg gitt 10% tips, og da var det 9 kroner som jeg måtte betale.
4: Mm.
0: Den nå skjønte du.
2: Nei. Det er det dummeste regnstykket jeg noensinne har hørt. Nei, det var meg dette her. Altså, vi har jo fått Bislett kebab på Manglerud. Før klokka 2 så er det 99 kroner for meny der. Og så dro jeg innom, så var det noe gærent med den der betalings... eller systemet for hele Bislett kebab-greia da, hele systemet, så jeg drar kortet mitt, eller tapper telefon, og så blir det trukket 9 kroner, og jeg spiste meg god og mett.
4: Og kan du ikke si fra?
2: Nei, jeg er fra Manglerud, her snakker jeg og forteller, sier han ikke, det er jo deres feil. Så jeg ble god og mett for 9 kroner, egentlig.
0: Ja, hva tenker du om dette, Geir André? Hvem har blitt mett på 9 kroner, tror du, da?
1: Ja, det var en god historie, alle tre, da, men... Jeg lurer på, men jeg må gå for min navnebror, Geir.
0: Ja, og du går for Geir, da. Du gjør det, men...
2: Nei, det var rein ønsketenkning.
4: Det var IKEA-pølsa til 9 kroner.
0: Var det det?
4: Tenk at du får en pølse til 9 kroner på IKEA, ikke det gøy?
0: Ja, du blir ikke mett av det.
4: Jo, man blir mett av det.
0: Nei, altså, greit. Ikke den vi. Diskusjonen tar vi senere, altså.
2: Ikke vi.
0: Geir André, du er en vinner i våre ører, så du er vinner av Morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøy sett fra Vyrt, for her er alle vinnere, og så må du ha en fin dag på Voss. Hilsa hele bygda.
1: Tusen takk for å ligge med deg.
0: Ha da! Det er Radio Norge du hører på, og god morgen til hele landet, og det var skikkelig koselig at det var noen fra Voss som ringte. Da ble jeg alltid glad. Nei. Her kommer Madonna. Det er tirsdag, vi kaller det for Happy Tirsdag.
2: Vi kaller det Happy Tirsdag.

0: Let It Be, for en klassiker for et band, Beatles, på Radio Norge. Nå over til...
1: De kommer til å bli store, tror jeg, altså.
0: Vi skal topp 10-liste.
1: Topp 10 tegn på at du fra et bitte, bitte lite land I anledning Andorras nasjonaldag.
0: For det jo bitte lite land, ja. Stemmer det. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer da topp 10-listen tegn på at du fra et bitte, bitte lite land. Plass nummer 10.
1: Fetteren din statsminister.
0: Ja, plass nummer 9 da.
1: Den andre fetteren din driver bakeri, begravelsesbyrå og banken.
2: Ja, ja d- praktisk.
0: Dette var veldig lite land da. Ja. Plass nummer 8 da.
1: Det samme værmelding over hele landet.
0: Du vet at det må jo være helt fantastisk. Ja, ja, ja. Litt kjedelig, veldig korte værmeldinger da. Plass nummer 7.
1: Toget på nasjonaldagen undergjort på 10 minutter.
0: Mhm. Tegn på at du bor I et bittelitt land, plass nummer 6.
1: Du sverger til utenlandsferie.
0: Ja, det gjør vel det. Plass nummer 5.
1: Hvis du vinner I lotteriet, kommer du hjem til deg med gevinsten.
0: Det så praktisk,
1: da. Veldig.
2: Det koselig,
0: da. Ja, gratulerer, da. Og alle I landet vet at du har vunnet.
1: Ja, da.
0: Plass nummer 4.
1: Du er stamgjest uansett hvor du går på byen.
0: Her deg.
1: Her deg, ja.
0: Skal du ha det vanlige? På alle restauranter.
1: Overalt.
0: Plass nummer 3.
1: Du får aldri parkeringsbot.
0: Fordi?
1: Alle vet jo hvor parkeringsvakta bor en, så, ja, så drar du hjemme I en juling.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Plass nummer 2.
1: Du alltid på topp 10 når det gjelder på skattelisten når de kommer.
0: Ja. Mm. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, tegn på at du bor I et bitte, bitte, bitte lite land. Plass nummer 1.
1: Når det regner på presten, da regner det jagger på deg også, gitt.
0: Hei!
1: Hei!
0: Og det vet alle fordi at da værmeldingen gjelder hele landet.
1: Nei, nei, nei. Jeg tror ikke de trenger værmeldingen der.
0: Det var topp 10-listen tegn på at du bor I et bitte, bitte lite land. Og det altså Andorra som et bitte lite land som har nasjonaldag I dag. Gratulerer med dagen.

0: Jeg smiler bredt av denne sangen her. Modern Talking, altså. You're my heart, you're my soul. Carola er 60 år i dag, og Kim har lovet en aktivitet for Geir Skau og Øyvind Loven.
1: Vi skal leke en lek. Vi skal leke eldre
2: Er det Kims lek?
1: Kimslek. Eldre eller yngre enn Carola?
0: Oh, yngre eller eldre enn Carola?
1: Ja, så her er det bare å gjette. Rop ut når dere vet svaret.
0: Ja.
1: Hva er yngre eller eldst av Carola her? Post-it-lappen.
0: Eldre.
1: Den er yngre.
0: Ja, den er yngre.
1: Den er yngre. Den er 46 år. Post-it-lappen kom på markedet i 1980.
0: Ja, dette var gøy.
1: Brad Pitt.
0: Brad Pitt, han er yngre.
2: Han er eldre.
1: Han er eldre, ja. Han er 62 år.
0: Nei.
1: Ja, han er født 18. desember og blir 63 senere år. Barbie-dukken.
0: Barbie-dukken.
2: Den er eldre.
0: Den tror jeg også er eldre.
1: Den er eldre, 67 år. Barbie ble lansert i 1959.
0: Pensionist da,
2: pensionist, ja.
0: Det er fint med en sånn Barbie-dukke som er litt
1: litt dårlig til veien. Appelsin.
0: Litt appelsin og litt dement og
1: og så skal vi til internett.
0: Ja, det går så fort frem her, ja.
1: Internett?
0: Ja.
1: Er internett yngre eller eldre enn Carola? Hvorfor
2: sier du det? Yngre.
0: Det er yngre, ja.
1: Det er yngre, 57 år, så det er ganske like gamle da. Mm. Hvis vi regner fra Arpanets. Jeg vet ikke hva det er.
0: Nei, vent da, det tror jeg ikke du skal...
1: Oppstart, 1969.
0: Ja.
1: Og så er det siste.
0: Ja.
1: Nutella.
0: Nutella.
2: Oh,
0: er det opprinnelig italiensk egentlig, eller?
1: Ja.
2: Dette er lurespørsmål, tror jeg.
0: Ja, jeg tror... Altså, Sunda og Banos og de greiene der.
2: Det har jo vært så lenge vi har levd.
0: Ja, og da tenker jeg Nutella har nok ikke noe dårligere historie.
2: Det kommer vel hit sikkert mye senere, men...
0: Men skal vi tro at det er eldre da?
2: Skal vi gå sammen om det?
0: Ja, vi gjør det, Geir.
2: Vi sier det.
0: Vi gjør det.
1: Eldre?
0: Ja.
1: Ja, 62 år, så bare to
0: år.
1: Oi. Nutella ble lansert i 1964.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvem som vant, ja.
2: Nei. Var det jeg som vant?
1: Ja.
2: Svarte vi ikke
0: hvorfor
2: samtidig?
0: Det? Jeg trodde vi var sammen om det.
2: Nei, det var vi ikke.
0: Nei, vi var kanskje ikke det.
2: Nei.
0: Eldre eller yngre enn
1: Carola.
0: Eller Carola var dette her da. Vi gratulerer med dagen til alle som har bursdag. Men Carola feirer vi på denne måten med Fremling. Hun er 60 år i dag. Hurra!
2: Hurra!
0: Ja, må leve i 100. Hurra.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge, og vi skal ha bløffmakerne med våre tre historier. Ja, det er bare en av disse historiene som er sann, resten er jo bløff. Dagens deltaker, han bor på Voss. Geir André, god morgen til deg.
1: God morgen.
2: Det er veldig rart at du ikke snakket vossing med en gang nå,
0: ja,
2: Loven.
0: Ja, men jeg kan gjøre det hvis du vil, altså. Ja. Geir André, har du hatt en fin dag på Voss allerede, eller?
1: Ja, han er litt kort, men jeg skal nå på jobb og jobblikk.
0: Ja, hvor er du jobber henne?
1: Jeg er miljøarbeider på ungdomsskolen, og så er jeg kinotekniker.
0: På Voss kino? Den skal jo pusses opp, den.
1: Nei, han var jo ny i 2011.
0: Da skal ikke den pusses opp.
1: Men gamle kino, men skal pusses opp.
0: Ja, det var den jeg mente da, gamle kino.
1: Men det er jo ikke kino da.
0: Nei, fordi at det heter bare kino, så er det kulturhus.
1: Ja.
0: Ah, ikke sant?
2: Hva du vet om Voss,
0: ja, det er jo loven. Ja, ikke jeg vet altså, men ikke alt av andre ord. Ja, her kommer historiene våre, Geir André. Du skal finne ut hvem som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har blitt mett på 9 kroner? Hvem har blitt mett på 9 kroner?
4: Det har jeg. I går så bare datt en venninne inn i stua mi, så sa han, nå blir du med meg, nå tar vi oss en tur. Så sa jeg, ok, hva er det vi skal? Nei, jeg skal egentlig bare bytte et skap på IKEA, men jeg kommer til å kjede meg,
2: så
4: jeg må
2: være med. Så du måtte på IKEA?
4: Så det ender opp med at vi drar og står i sånn kjempelang kø og skal bytte et skap og alt det der, og så tenkte jeg, for jeg har jo ikke noe middag hjemme, jeg har jo ikke tenkt på det. Kjøpte meg en pølse på IKEA til 9 kroner, det var middagen min.
0: Det var middagen din?
4: Ble du mett? Ja, så ble du mett av en pølse.
2: En pølse?
4: Ja.
0: Nei, du blir ikke med, det er ingen som blir mett av en pølse.
2: Ikke
0: av
2: pølse, det er jo...
0: Det er mindre enn vanlige pølser.
4: Ja, jeg fikk en middag til 9 kroner i går.
0: Også, ja. Nei, vet du, dette er jo helt rivel. Dette var i går på teaterkaféen. Jeg hadde fått et gavekort. Tenkte jeg, nå skal jeg lure mandagen. Og så er det gavekortet, og så bestiller jeg litt sånn koselig vin, og noen finne retter, og i det hele tatt.
4: Hva er det gavekortet det var på?
0: Det var på 2000 kroner.
4: Hvem er det du får gavekort på teaterkaféen på 2000 kroner?
0: Tanten min?
4: Det var løgn. Altså,
0: nei, fordi at i 9 kroner så var det det, så skulle jeg veksle inn det der greiene, og så hadde jeg gitt 10% til tips, og da var det 9 kroner som jeg måtte betale. Ja, den nå skjønte du.
2: Det er det dummeste regnstykket jeg noensinne har hørt. Nei, det var meg dette her. Altså, vi har jo fått Bislett kebab på Manglerud. Før klokka 2 så er det 99 kroner for meny der. Og så dro jeg innom, så var det noe gærent med den der betalings... eller systemet for hele Bislett kebab-greia da, hele systemet, så jeg drar kortet mitt, eller tapper telefon, og så blir det trukket 9 kroner, og jeg spiste meg god og mett.
4: Og da er det ikke å si fra.
2: Nei, jeg er fra Manglerud, her snakker jeg og forteller, sier jeg ikke, det er jo deres feil. Så jeg ble god og mett for 9 kroner, egentlig.
0: Ja, hva tenker du om dette, Geir André? Hvem har blitt mett på 9 kroner, tror du, da?
1: Ja, det var en god historie, alle tre, da, men... Jeg lurer på, men jeg må gå for min navnebror, Geir.
0: Ja, og du går for Geir, da. Du gjør det, men...
2: Nei, det var rein ønsketenkning.
4: Det var IKEA-pølsa til 9 kroner.
0: Var det?
4: Tenk at du får en pølse til 9 kroner på IKEA, ikke det gøy?
0: Ja, du blir ikke mett av det.
4: Jo, man blir mett av det.
0: Nei, altså, greit. Den diskusjonen tar vi senere, altså.
2: Ikke vi.
0: Geir André, du er en vinner i våre ører, så du er vinner av Morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøy sett fra Vyrt. For her er alle vinnere, og så må du ha en fin dag på Voss. Hilsa hele bygda.
1: Tusen takk, vi ligger med deg.
0: Ha det. Det er Radio Norge du hører på, og god morgen til hele landet. Og det var skikkelig koselig at det var noen fra Voss som ringte. Da ble jeg ordentlig
2: glad. Da ble du glad.
0: Ja.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen.
1: God morgen. God morgen.
0: Vi skal jo reise med buss fra Svinesund til Trondheim i en svær digger toetasjes buss, rød og fin. Der sitter vi, og så skal vi jo stoppe underveis rundt omkring. Hva skal vi gjøre? Hvem skal vi treffe? Og hva skal vi se og oppleve? Torgeir er med fra Nesodden. God morgen til deg.
2: Hallo, hallo.
3: Hei, hei på deg.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God morgen.
1: Jeg har lovet Stella.
0: Datteren din på 8.
1: En hamster. Dersom det ble sånn at ikke vi tok med katten til vårt hus, ikke sant? At den, ja, da skulle hun
2: for det hadde vært dårlig match.
1: Ja, det er litt dårlig match. Da skulle hun få hamster.
0: Hamster?
1: Ja, ikke spør. Jeg har sagt at det er greit.
0: Har du sagt at det er greit?
1: Ja, jeg har sagt det. Jeg har ikke sagt det helt til henne, så jeg håper ikke hun hører på, men jeg, liksom, jeg har egentlig lovet henne det at du, hvis du skal få ha et dyr, men jeg orker ikke å ha et stort dyr, så da blir det en hamster. Men så begynte jeg å lese om smågnagere i går, og dere vet, jeg er jo livredd for rotter, ikke sant? Men nå jeg, så kom jeg på, da jeg vokste opp, så hadde jo min bestevenn på ungdomsskolen, han hadde rotter. Og de er jo kjempegøy alle å trene, fordi de er så matentusiaster, ikke sant? Og matmotiverte, så du kan lære rottene masse kule triks, og det kan ikke en hamster driter i deg. Liksom.
0: De går bare på sånn jul?
1: De går bare på jul, og så sover de hele dagen, og så er de våkne og løper hjulet hele natta.
2: Og bråker hele natta.
1: De er ikke, og de er ikke noe opptatt av kos eller noe, mens rotter er jo helt motsatt. De er jo sånne som kan lyde navnet sitt, og masse gøy.
0: Kan de navnet sitt også?
1: Ja, du kan trene det opp til masse gøy da.
0: Ja.
1: Er det ikke da kulere å ha en rotte? Men jeg vet ikke om jeg kommer til å...
0: Som er livredd for rotte?
1: Det er det jeg lurer på, om det er sånn at den løper, begynner å løpe rundt huset, og jeg får sånn, aah! At jeg får helt pakkeren.
0: Ja, ja. Og det er interessant.
2: Men det er litt forskjell på rotter, for vi ser jo han som leverer rotter og mus i dyrebutikken på Oslo City. Det har vi jo møtt noen morgener.
1: Ja, ja.
2: Det er litt forskjell på de rottene han har i buret der, og de der som går og spiser kebab langs fordagskanten.
1: Ja, det er forskjell på det, selvfølgelig. Det er det jo.
0: Har du satt deg inn i rottetyper og sånt?
1: Nei, for det, så langt har jeg ikke turt å gå. Jeg bare lurer på, er det verdens dårligste idé å få seg rotte? Og de må også ha to.
0: Ja.
1: De må være to.
2: Ja.
0: De må være to, ja.
1: Hamster er ikke lov å ha to.
2: Du kan jo si det at de hadde ikke hamster, så vi tok rotte.
0: Hvor ofte bor Stella hos deg da?
1: Ja, det er jo annen uke da.
0: Ja, ikke sant? Det var det som jeg ville ha svar på, så skulle du ha to rotter. Nei, vet du, hun, Kim kunne ikke være med, hun på kino med venninne, for hun skal jo være hjemme og passe rotter.
1: Nei, de kan være hjemme opp til 24 timer.
0: 24 timer, ja.
1: Ja, alene.
0: Mm.
1: Ja. Men de skal jo ut av buret, og de skal ha motion, ikke sant? At hamster trenger...
0: Motion?
1: Ja, de skal det. De må ut av buret, for de er sosiale dyr, så de kan ikke
0: skal
1: være sånn...
0: Ha de bånd, da, eller?
1: Nei, de går jo løs, da. Men det er akkurat
0: i huset?
1: Ja.
0: Da tiltrekker de seg andre også. Der er det nye kompiser. Disse er bare litt mer skittende.
2: Han fikk noen dårlige kamerater på besøk.
0: Ja, ja. Oi, har dere vært ute i søla? Nei, det er ikke de rottene der, det er noen andre rotter.
1: Men nå fikk jeg lyst til liksom, å få en sånn rottebaby og trene opp og ha en sånn dritkul rotte som kan masse triks. Det er jo helt rått da. Rull rundt da, Frans. Og så ruller
2: det. Ja, det blir Frans,
0: ja.
1: Jeg vet ikke hva det er, et eller annet.
0: Ja, det store spørsmålet. Skal Kim ha rotter?
2: Ring 08 1 2 8.
0: Ja, gjør det.

0: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: ice.net. Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
5: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer da topp 10-listen tegn på at du fra et bitte, bitte lite land. Plass nummer 10.
3: Fetteren din statsminister.
2: Ja, plass nummer 9 da.
3: Den andre fetteren din driver bakeri, begravelsesbyrå og banken.
4: Ja. Ja, praktisk.
2: Dette var veldig lite land da. Ja. Plass nummer 8 da.
3: Det samme værmelding over hele landet.
2: Du vet at det må være helt fantastisk.
3: Ja, ja, ja.
2: Litt kjedelig, veldig korte værmeldinger da. Plass nummer 7.
3: Toget på nasjonaldagen undergjort på 10 minutter.
2: Mhm. Tegn på at du bor i et bittelitt land. Plass nummer 6.
3: Du sverger til utenlandsferie.
2: Ja, det gjør vel det. Plass nummer 5.
3: Hvis du vinner i lotteriet, kommer du hjem til deg med gevinsten.
2: Det er så praktisk da.
3: Veldig.
4: Det er koselig også.
2: Ja, gratulerer da. Og alle i landet vet at du har vunnet.
3: Ja da.
2: Plass nummer 4.
3: Du er stamgjest uansett hvor du går på byen.
2: Her er deg.
3: Her er deg, ja.
2: Skal du ha det vanlige? På alle restauranter.
3: Overalt.
2: Plass nummer 3.
3: Du får aldri parkeringsbot.
2: Fordi?
3: Alle vet jo hvor parkeringsvakta bor en, så drar du hjem og gir en juling.
4: Ja, selvfølgelig.
2: Plass nummer 2.
3: Du er alltid på topp 10 når det gjelder på skattelisten når de kommer.
2: Ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, tegn på at du bor i et bitte, bitte, bitte lite land. Plass nummer 1.
3: Når det regner på presten, da regner det jagu på deg også, gitt.
2: Hei!
3: Hei!
2: Og det vet alle fordi at da værmeldingen gjelder på hele landet.
3: Nei, ja, ja. Jeg tror ikke de trenger værmeldingen der.
2: Det var topp 10-listen tegn på at du bor i et bitte, bitte lite land. Og det altså Andorra, som et bitte lite land, som har nasjonaldag i dag. Gratulerer med dagen.
5: We got news for you.
6: You better listen.